taloha atu te malu tato kainga malo ni i te ingoa a manu malo tato aliki o kaola ko ye hiu. E hoka taloha atu eke maua i tēnei tū lahi ahi mo koulua. Kai taiki tato te manei te langi, e velo koa heu ma lawai maua i tato te olama te malohi i tai miuma i tona angale lei, ma tona hui le mu e hoki mai e ki te ki te koe mau, te olama te malohi kumaha i hoki ta hawa ke hei loa ki venei lunga te ala leo tēnei. I o hoka taloha atu laki te koulua malu, na kau kauna te tua, o kauna tohi te tua hokua, hui ta koulua hoki te tawahi unga hoki te vai te ola, i putu vai te olama. Mo tato ka inga, te kaimahi hoki lawa ki te heolonga hikinga waka te nei kua hoa iaki. Aloa, malo ni te ona heai, ia hoka he taiho ki lagi te malu tato ka inga toke lau i toke lau ma mao, na tau pule ngā e tolu, na hatu pae pae, au maanga, ia kaimahi hoki lawa tupulanga, na hoa nao ki tato. Ta aloha tu mātou mo koulu e tēnei tu lahui ahui. Malo ni te ona heai, malo te ngā lulue, hoka he taiho ki mo te tau kilanga toke lau mo ki tato. Ta aloha ho ta lia, ia e longan hoki lawa te hoka nono hoki, ia e a mo ki tato ka inga hoki au ta lia kua, ia i hoki te tahi hoa nao ku toke he ai ha ta lo hat mo ko lua ma lo te onhe ai ma lo hoki te a ta um hai la vita ki langa na kai nga ko lua ki na a te ro ni hila ka to mai te motu i ha te ke hana ke la vilunga ki nei ta to kai nga lunga ki nei ku lani e ha ta lo hat mo ko lua ma lo ni ga ta la hita to to mani te langi ko ma ho ki ta to e he lo ki vene wa e hoki lava ko na ta hoki ki nei ma kalili mali e ma ki ni ki ni mai lava te ma lulu ai e ma wala ki ta to te ola ma lo hito na lo ha ta lo hat la mo ko lua e ga te taimi te ke tau mahai e te loa ki tātou mo tātou a polakarame i tēnei a vai te hui hui tēnei ia langona hoki lava te hui hui a wai tali tonu hoki lava nei a hakatahi hoko tō ma te mahuta hakatahi hoko tō ma te tamana tēnā ki ahala ia kai on hei mei lāke tātou tātou pehe tēnei o koto o mai e tātou he tahi taimi hoki lava ia e tamana ki apā kome ko i hoki lava tēnā ka hea tala mai mo ki tātou hoki tātou ka wahua i tau po ia hakai taini